0: 시 디에게 디는 자고 싶어 남지마도 나 농게 깨봐
1: 나이샤니 닝저 시기 kanyam gebe chiso kyun chigu di ngune kale yori
0: cheza du da rangke sing ma ri na le changme chang bu che nga zu go ge ji le gu yu mi du gu de nie che gu ge san che ne ya si nim dwa
1: ngune che ne yen yen khu yu sa chi ji bu lo ne du gu yu si yo ma ri
0: di har si she

0: rang bo la ge xia bie kang bu di sen yin ne yo ma shi bo la pu dong zu zhi le xuan de jia qie du ma zu bo ke su ma xi kang bu kop dor ji ne ma zu de cuo lo zu zha ge xie ge shi 내 제만 회수도
1: 아마

ni hua dang da ta din na la ka sa na ta ke si rang chang tang bu du ni de ene ka sa da dang ta bu du la ro ba en ka sa da la ram me ne ene ka sa wa da ta bu du chang tang bu du ge di ka sa na ene zhong dang da zhong la ra sa me ne pa dang da sa el so ba ta di chi de sa ne pe jo la ka sa da ran ti shuk chen bu da ka sa ne ya bu go si go ro ba 제산카스는 디치드에서는 직니 가서는 에 내가 가서 냠댑 지역에 가서는 땅답디 가서는 충분히 제도 봐. 디나시 가서는 아니 시 땅벌 때에 가서는 아니 강아지 가서 나와 매봐. 배샤스는 가는 사제에 가서는 김다시에서는